0: Курбі Азқур дар Азия Плюс.
1: Бонки миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба сомонии ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз чунин муқаррар кардааст: 1 рубли русӣ 11.17 дирам, 1 евро 10 сомонӣ ва 53 дирам, 1 доллари амрикоӣ 9 сомонӣ ва 24 дирам, 1 лари гурҷӣ 3 сомонӣ ва 51 дирам, 1 риоли саудӣ 2 сомонӣ ва 46 дирам, 1 юани чинӣ 1 сомонӣ ва 36 дирам, 1 франки швейцария 11 сомонӣ ва 32 дирам ва 1000 сумӣ узбекӣ 76.14 дирам. چیزی مهمترین و اساسی که صاحبکارانی موفق را از صاحبکارانی ناکام جدا میکند استادگری است. این سخن استیو جوبز است. ناامید نشدن و روح افتاده و دل مانده نگشتن علاقه نیمی موفقیت است. از همان جایی که شما خسته و ناامید میشوید تا کامیابی یک قدم راه است که به نظر دوری دور میتابد. خلاصا در همه حالت نباید ناامید و روح افتاده گشت.
0: قربی از اور در آسیا پلاس.
2: Сурдинал дар Азия Плюс.

0: Урби Аспор дар Азия Плюс.
1: Бонки Миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз чунин муқаррар кардааст. 1 рубли русӣ 11.17 дирам, 1 евро 10 сомонӣ ва 53 дирам, 1 доллари амрикоӣ 9 сомонӣ ва 24 дирам, 1 лари гурҷӣ 3 сомонӣ ва 51 дирам, 1 риоли саудӣ 2 сомонӣ ва 46 дирам, 1 юани чинӣ 1 сомонӣ ва 36 дирам, 1 франки Швейцария 11 сомонӣ ва 32 дирам ва 1000 сумӣ узбекӣ 76.14 дирам. چیزی مهمترین و اساسی که صاحبکارانی موفق را از صاحبکارانی ناکام جدا میکند استادگری است. این سخن استیو جوبز است. ناامید نشدن و روح افتاده و دل مانده نگشتن علاقه نیمی موفقیت است. از همان جایی که شما خسته و ناامید میشوید تا کامیابی یک قدم راه است که به نظر دوری دور میتابد. کسا در همه حالت نباید ناامید و روح افتاده گشت.
0: قربی از اور در آسیا پلاس.
2: Бубин, бишунав ва бирақс.
3: Азия Плюс. Манбаи иттилоот ва фароғат.
4: Сурдинав дар Азия Плюс.